Pa zato vam je pod vrućim plahtama domaći, Dream Team, dvojac u režiji, ranojutarnja ekipa koja vas čeka pod vrućim plahtama. U ženskoj dominaciji, u muškoj manjini ovog jutra je Deni Gulija, u manjini ali je tehničar. E, ne može to svako. A pored njega čvrsto stoji, stabilno, moćno, čarobna, jedinstvena Ana Marija Ilić. Ona je zadužena ovog jutra za note koje će vam začiniti ovaj dan. A ispred Denija, ispred mikrofona, ali ispred stakla, gledamo se oči u oči, Deni, ha? Para ide van na uši i na nos, moja zadnja noga grebe o pod. Kreće napad. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.

Jutro, jutro. Dobro će biti tek malo kasnije kad se razbudimo, a da, nije lako gledat do kasno turske sapunice. A da, dobro, dobro, ja sam se navukla, ne mogu prestat gledat, šta da vam kažem. Možda bi bilo zdravije ipak da se prešaltam na kakve druge žarove, ha? Deni, ti aludiraš da je možda vrijeme da ja napokon počnem gledat filmove za odrasle, ha? Imaš pravo. Čula sam za onu jednu izreku koja kaže da žene koje gledaju porno filmove žive duže od onih koje gledaju turske sapunice. Imaš koji dobar naslov za mene, ha? Kako? Kaos pervers. Zamislite da sam to gledala ono noćas, a tek tada s kakvim bi idejama došla na posao. Vjerujem da vama ideja za danas ne fali, ko ni našem ministru turizma, evo ministar, mister sam skoro rekla, mister turizma. Ministar turizma kaže smanjite cijene u turizmu. Ta koliko je vremena trebalo njemu recimo da izradi ovaj strateški turistički plan. Samo jedan da, ali koliko vidim, evo pišu mediji, on nije spustio cijenu za svoju vilu koju iznajmljuje na Klisu. Ali hoće, dajte mu vremena. On će sa 700 eura na noć smanjit će tu cijenu recimo na 800 eura. Zamislite, ministar turizma u Hrvatskoj bavi se iznajmljivanjem.

da turisti ne krenu onom formulom našeg guvernera Vujčića koji je nama rekao da ako nam je nešto skupo da odemo tamo gdje je jeftinije. Pa brižni mi, još i cijenu apartmana da spustimo. Pa to je jedino što nam je ostalo, ono šufit od none ili kakav podrum od none. A jedino što smo koje narod spustili su definitivno kriteriji u odabiru vodstva za bolju budućnost. Samo jedan tren. No kada su obaveze u pitanju, vjerujem da ste, da smo i da ste u tome itekako prvaci. Ja vjerujem da već ovako rano ujutro razmišljate o tome što sve morate danas, šta sve morate napraviti, pospremiti, skuhat, koliko mailova poslat, koliko lajkova upalit, koliko slika šerat na društvenim mrežama, koliko Photoshopa odradit. Aha, pa nije to lako. Pa bit ćete princeze. Ja što sam starija, sve mi skuplje aplikacije trebaju za ovo photoshopiranje. Da ono, ipak kad postavim sliku, da se ne prestrašim. No, kaže se da je jutro pametnije od večeri, pa vam ja tako na večer isplaniram što sve moram napraviti sutradan, onda se probudim, opametim i niš baš od svega toga ne napravim. I samo se prepustim muzici, evo, samo za vas.

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Sanja Albanese. Tić. Tić je priletel na gran spred moje poneštri. Još je škuro. Ne znam kega kolora je. Ma kega god kolora da je, tako lepo kanta. Naslišajuć ga, škurina postaje se svetleja.

da se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kad vam repka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.

0: toga, ekipa koja voli jesti, zapravo piti, ljubiti i jesti. A s druge strane telefonske linije je Kristijan Kozmić, naš master šef.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, čujem da nisi sam.
1: Pa da, ima nam malo više ovdje.
0: Aha, dobro.
1: Dobro.
0: Neću te pitat di si.
1: Nemoj.
0: Ne, ali u odličnom društvu.
1: Pa mogu reći da da.
0: Dobro. Dobro, Kiki, dobro, ja kažem ekipa koja voli jest. Vjerujem da će nam se pridružiti naši slušatelji na 210777 koji isto su onako, recimo, prvaci za šparhetom i kad treba ispraznit pijat. Ti i ja ono kad stanemo pred ogledalo, pa gledamo i dođemo onda do zaključka da je duša ipak najbitnija, jel da?
1: Tako je, treba jest.
0: Treba.
1: I kažu i ljubav ide kroz želost, tako da.
0: I tako
1: da
0: je.
1: Prvo, da.
0: Tako i ne moramo razmišljati na prazan želudac, definitivno.
1: Bravo.
0: Lepi moj čaj, ima novoga.
1: A evo ima svašta.
0: Uh-huh.
1: Ima grčka jagoda.
0: Dobro.
1: Ona je kilogram je 8 eura.
0: Dobro.
1: To je baš interesantno. Aj dobro, moram priznu, probao sam. Fino je klementina 3 eura za kilogram.
0: Uh-huh.
1: Karfiol po 4. Krompir bijeli i crveni po 1,40.
0: Uh-huh.
1: Malo je otišao u nebesa, ali dobro. Naranče su po 3 eura. Imaju još uvijek šparoga po 3 eura.
0: Uh-huh.
1: Na nekim mjestima imaju čak i još uvijek stoji po 5 eura.
0: Da, u Opatiji na placi 5 eura, da.
1: Tako je, da. Znači to su kao oni zadnji trzaj, ali uh-huh. Dobro, još su dobre.
0: Dobro.
1: Je.
0: Još se nisu pretrgnule, ima ih, da.
1: Ima i kivija jako puno po 4
0: uh-huh.
1: eura.
0: Uh-huh.
1: Kruškice po 4, 100 za kilogram. Tikvice 4 eura. Pomidori su od 3 do 6 eura za kilogram.
0: Mm-hmm. 6.
1: Je, da, zavisi to.
0: Briljantni pomidori po 6 eura, da.
1: Od zlata, od zlata.
0: Da. Čekaj, da dođemo do trešanja.
1: Da. Svaki kupus 2 eura. Crveni radić u glavi tako 5. Češnjak 8. Cikla svježa 3 eura. Mrkice isto 3 eura za kilogram. Porelu kjes 3 do 4 odnosno na štandu. Kelj piše mladi 3 eura, pa ćemo zvjerovat. Dobro izgleda. Blitva 4 eura, špinat 5 eura, trešnje 12 eura, nekicu i po 11 eura, tako da ono.
0: Dobro, je li znamo od kuda dolaze?
1: A navodno su lovranske, ali ovo, ove, ja to baš čisto sumnjam.
0: Da, kad smo kod trešnjica, evo španjolske trešnje na Opatijskom Markatu 17 eura.
1: Eto, bravo.
0: Da.
1: Bravo. Ima, da, čuo sam i čitao sam čak u nekom portalu da je dole južnije 20 eura za kilogram trešnje.
0: Najoj. Znači, dečki, ako želite zaprosit vašu voljenu, nemojte poći u Tiffany ili tako u te zlatarne i kupovat skupocjen nakit. Dovoljno da joj trešnjice donesete, lepo kleknete, nek si ih stavi one po dve na svako uho i lepi nakit ima, ono skupocjen i zaprosite.
1: Tako, vidio sam jedan ikar je stavio, ima usta je stavio trešnju, tako da je ono opratiti onako.
0: Dobro, da ni vam u dande stavili, da.
1: Morda je i to.
0: Dobro, okej.
1: Okay. I još moram reći da ne zaboravimo, banane su po 2 eura za kilogram.
0: Dobro, 2 eura. Mm-hmm.
1: 2 ojra, neki zvoli. Ja jedem zadnjima, nema jako puno banana.
0: Dobro, ima li neki razlog da to samo jer voliš ili eto, radiš na svojoj prehrani?
1: Pa ne radim, sve jedem. Ali jedem najviše, tako mi onda ide, nemam pojma.
0: Da.
1: Onda bi tako krenulo.
0: Da, svakog dana jedna banana, mislim.
1: Pa ja čak po dve dnevno pojedem.
0: Dobro, ti si veli čovjek, ako gledamo tako banana je, po kilogramu tjelesne mase, mislim, čaj je to za tebe.
1: Da.
0: Ti biš mogao onu kašetu bez problema očistit.
1: Tako je.
0: Lepi moj. Dobro, čekaj, čas smo s cijenama na placi, smo finili.
1: Jesmo. Ne znam, če ćemo za obed,
0: nemam pojma, možda ima neko na 210777, neko možda kuha, neko ima neki recept. Danas budite vi, naš Kristijan Kozmić, da vidimo ča ste naučili na 210777. Deni kaže da niko ne zove. Ma kako? Pa pustite, čekaj, trebamo im dati vremena, moraju pustiti sad kuhaću, moraju padelu, moraju gasiti šparhet, moraju naći mobitel, pa točno. Točno tipkat naš broj telefona, neko je nazvao. Evo ga, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kako ste?
2: Vidim da ste jako veseli.
0: Da.
2: To mi je jako drago.
0: A vi?
2: I ja sam jako vesela jer delam neki specijalni obed.
0: Dobro, ča bi to bilo?
2: Ča bi to bilo. Domaći ravioli, špinaču sam pobrala, kam je naraslava vrte.
0: Ča ste rekli da ste, nisam čula ča ste pobrali?
2: Špinaču.
0: A špinaču, ok.
2: Špinat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Aha.
2: I rikota, špinat rikota, testo sam zamesila, ko stoji uru vremena, evo i

0: pitje, nasitno. Malo vrhnja za kuhanje i čaznanča još, ali...
1: Vi zovete negdje za opatijske područje, ili?
0: Molim?
1: Opatijsko područje vi zovete, ili?
0: Ne razumijem.
2: Ako ste Zopatije, ako zovete Zopatijskega područja.
0: Ma, zovem Svetega Mateja.
2: Aha, dobro, čaj to, Viškovo.
0: Ali Rukavčanka, Viškovo.
2: Ja, Rukavčanka.
0: Vidiš. Rukavčanka, Viškovo.
1: Prepoznali smo, prepoznali.
2: Da. Dobro, ostala je ovaj po dijalektu, jel da, po načinu govora. Vidite, Kiki vas je detektiral, kao pravi lingvista.
0: Da. I moram reći da često zavirim va knjigu od Kristijana.
2: Aha.
0: Jer tamo ima svega super.
2: Bravo, istina.
0: Da, zavirim svako toliko jer je to sve domaćo, sve kako je nekad bilo, ali tako je. Malo boje.
2: Malo boje od toga, da. A čujte, je kako ovih ravioli punjenih u toj knjizi, ne znam, sad se ja ne spamećujem.
0: Nisam gledala jer ja imam svoj recept i taj recept vam je točno za, ja znam koliko te ravioli, ali ne ostane mi ni nadjeva, ni tijesta, sve je iskorišteno.
1: Bravo.
0: Čak je jedna Amerikanka bila tu u posjetu pa je otela to delat, pa sam joj pokazala, pa je v Amerike onda taj recept kružil.
2: Ona je v Americi dela radionice, obogatila se žena.
0: Sigurno,
2: vjerojatno.
0: Da, mislim da je otprila neć. Da. Tako slično.
2: Kažete, Trump kod nje lepo gre na marendu.
0: Ja.
2: A?
0: Da
2: Trump gre kod nje na marendu.
0: Ma ne znam. Neće bit.
2: Da,
0: a to
2: da.
0: Ima druge
2: obaveze. A valjda mora po iša god.
0: Pa da čak iti u usta.
2: Znači, naša rukavašica koja dela ovako fantastične raviole. Svaka tako čast. Odlično. A dobro, vjerojatno će biti oni koji će uživati u tim raviolima.
0: Pa, nažalost, muž i ja smo sami, a ovi drugi imaju obed za danas kćer.
1: Pa moramo mi prit, ni problem.
0: Morate vi prit, nema problema. Ja ću ih i zamrznut, pa navratite.
2: Da. Znači, kad napravite...
0: Pa ćete ih škrinjaš, ja storim 2-3 doze, tako da...
2: Lepo, da.
1: Lepo.
2: To sam vas otela pitat. Znači, vi ih napravite i onda ih stavite u škrinju.
0: Tako
2: zaledite
0: je,
2: ih, da. I kasnije ih samo hitite va vodu i skuhate ili...
0: Ja, 15 minuti pa vrelu vodu i budu odlični.
2: Super.
0: Morate kozice, prilog, lukići, što god ko želi.
2: O, super. Odlično.
1: A la carte.
2: Dobro, i koliko vam treba vremena sada vi to napravite, te raviole?
0: Pa testo mi je moralo stati uru vremena, sad ću uru vremena delat vjerojatno te raviole.
2: Aha, dobro, to je ono.
0: A što treba se?
2: Procedura.
0: A procedura? Ja. Nije to tako jednostavno.
2: A da,
0: ali tko voli, nek izvoli.
2: Je li muž to onda zna cijenit?
0: A nego pa svi ovi drugi unuki, unuk, samo jedan je unuk, dve unuke, tako da oni to jako vole.
2: Jeste ih navadili delat raviole, pogotovo unuka?
0: Pa nisam još, ali ću, ma dobro, on će se putati navaditi, da tata kuha.
2: A tata kuha, kako ste muške lepo navadili, svaka čast, to je danas tržišnu cijenu ima, ono, do nebesa. Da.
0: I još ako kiča posadi.
2: Da. A je ki sadi kod vas, mislim, koliko sam shvatila, špinača je vaša, domaća.
0: Ja, domaća.
2: Znači
0: špinača, mi imamo neko leto pa smo smanjili vrt, pa imamo čuda salati, rigi,
2: lepo.
0: Češnjak, pomidori ćemo posaditi, papriku.
2: To sve muž poveda sa verdurama u vrtu, je tako?
0: Ja.
2: Ili sa susedom poveda radije?
0: Ma, skupa. Ne
2: pušta ga ona Kiki, nikako.
0: Nema.
2: Ali dok je ta kuin kod nje, more muž skoknuti ko susede na rakicu, ni problema. Ali zna se kada je ta kuin.
0: Nema problema.
2: Dobro, hvala vam puno, čas ste se javili.
0: Vi uživajte i dalje, budite dobro i smišljajte nove recepte.
2: More. I hvala vama na ovoj ideji danas.
0: Pozdrav.
2: Ćao, evo, ovo je bila jedna rukavašica sa adresom na Viškovu.
1: Tako je.
2: Je tako?
1: Dobro je.
2: Dobro je, ala lepi moj. Je sve pod kontrolom, je?
1: Je, naravno.
2: Niš, mi ćemo to, kako bi Italijani rekli, metiamo i remi in barca, dosta smo veslali, gotovo je, finjujemo, pozdravljam te, zahvaljujem ti se i vidimo se valjda u četvrtak.

jeste izgubili kontrolu u 10 sati 24 minute. Čime se bavite u ovu kišnu uru? A kažem kišnu jer kiša pada barem tu u centru Rijeke, korzo je onako sivo, 50 nijansi sive. Nadam se da je oko vas barem nešto lijepo i pozitivno i vedro, barem životne okolnosti da su u znaku sreće. Ako ne, što nam drugo preostaje? Da nađemo neku čarobnu lampu pa da je malo protrljamo. Ko zna ča bi iz nje izašlo? Kakve sam ja sreće, meni bi srednji prst izašao iz nje. Ali ako nas malo protrljate ovako i pojačate, od nas vam vide samo palac gore u ovu jutarnju uru ovog četvrtka, a palac gore ide i za ekipu koja nam uskoro stiže za 5 minuta, ekipa Talijana, talijanska momčad, trebali bi biti u sastavu Gianfranco i Selina, a je li točan taj sastav, doznaćemo za 5 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
2: Nema bez kompromisa ništa.
1: Mislim.
3: Mislim, dakle, govorim.
4: A danas ponovno vaše misli u emisiji Mislim, dakle, govorim, Radio Rijeke. Dobar vam dan još jednom i dobro nam došli. Danas ćemo o jednoj temi oko koje se često, kako se to kaže, lome koplja, ali koja nam može i otvoriti apetit, a mislim da je 13 sati i 17 minuta savršeno vrijeme za to. Pričat ćemo o tome može li se u Rijeci danas stvarno dobro jesti. E, a što nas je evo nekako ponukalo i potaknulo da otvorimo upravo ovu temu na 21.077, javljat ćete nam se i vi. Naime, turistička zajednica grada Rijeke nedavno je ponovno proglasila riječke gastronomske luke za ovu godinu. Projekt je to koji okuplja niz restorana, konoba, bistroa i ugostiteljskih mjesta koja predstavljaju riječku gastronomsku scenu u različitim kategorijama, dakle od ribljih i tradicionalnih pa do modernih i veganskih. No, mi danas ne radimo liste i ne biramo najbolje, nego govorimo o našem iskustvu. Idete li van na ručak, večeru, što najčešće birate pojesti? Naručujete li iz lokalnih restorana? Zašto? Što naručujete? Kamo vodite ljude, na primjer, kada dođu u Rijeku i pitaju vas za izlazak ili možda samo za savjet? Što za vas znači dobro pojesti? To su samo neka od pitanja na koja danas možemo odgovoriti, ali svakako o njima i raspravljati. Otvaramo naše telefone, čekamo vaše pozive 210777 s predbrojem 051. Je li Rijeka danas stvarno gastronomski grad ili si to samo volimo govoriti? Kao što sam spomenula, kad nam dođe netko izvana, ne znam, gost, turist, prijatelj, rodbina, što god, vodite li ga s ponosom jesti po Rijeci ili možda radije idete, ne znam, preko Učke ili na neku drugu lokaciju? Ima li u Rijeci mjesta gdje još uvijek dobiješ pošten tanjur hrane za nekakav normalan novac? Koliko vas nervira kad, ne znam, plati te skupo, a izađete gladni? Jesu li porcije u našim restoranima danas manje nego nekad ili samo više nismo navikli na nekakve realne količine hrane koju jedemo? Je li takozvana fancy hrana precijenjena i vraćaju li se ljudi možda opet jednostavnim domaćim jelima? Što ste vi primijetili i jeste li primijetili nešto na tom tragu? Je li Rijeka izgubila stare prave konobe i domaću kuhinju ili je danas da pače više takvih mjesta koje svjesnije njeguju i tradiciju i nekakve lokalne namirnice? Postoji li još uvijek mjesto gdje hrana ima okus kao nekad? E, imam ja tu još set pitanja, ali s obzirom da ste nazvali da nas ne čekate dugo, slušamo vas na 210777. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Pa evo, ja bih ovako rekla, Rijeka je izgubila ono da se može u samom centru, ako rećemo samo baš Rijeka, znači po gradu, da se nađete i naći neku konobu ili nešto za dobro pojest, jako teško, pa gotovo i nemoguće više. Mm-hmm. Puno, ali to više nije to.
4: Kad ste rekli da je Rijeka izgubila, znači da je nekada to imala?
5: Nekad je imala Rijeka, međutim, evo sada glupo mi je nabrajati imena.
4: Ma da, ni ne moramo o imenima restorana, nije to smisao, da.
5: Znači da, ja znam po sebi, znači nekad je bilo, ja se želio ribu pojest, znao si gdje ćeš ići pojest dobru ribu. Uh-huh. Danas, nažalost, već sve manje i tamo gdje ima, na jedno dva mjesta gdje se može naći, to je strašno gužvo, morate se naručiti to, tako da... Uh-huh. Da to više nije to. Ima opet jedna druga koja se slovi među malo boljim tipa marende restorana i to. Međutim, cijene su altroke visoke, ali vidi se i da je tu više izgubilo. Uh-huh. E, jedino ako hoćeš dobro, onda ćeš morat malo proći van Rijeke.
4: Izvan Rijeke ipak.
5: Da,
4: da, spomenuli ste marendu, zanima me još nešto. Uh-huh. Marenda je u Rijeci nekako bila dio te gradske kulture.
5: Da,
4: ljudi
5: da.
4: Su izlazili, nalazili mjesta gdje se moglo fino pojesti, ne previše, ali za solidan novac.
5: Pa,
4: je li to nestalo? Što se, dobro, vi ste pretpostavljam u mirovini, jel? Više
5: ja
4: niste radni.
5: Ja sam u mirovini, ali sam kuhar po struci.
4: A, okay, super.
5: I radila sam doista od a la carte restorana, znači opatijski učenik sam.
4: Tako
5: da, znači radila sam i riblje i sve i topla hladna kuhinja i sve što ide uz kuhinju. 22 godine radnog staža do operacije kičme, nakon toga došla recepcija. Znači cijeli život sam bila u ugostiteljstvu.
4: Pa vi ste onda strogi žiri kad dođete negdje i sjednete
5: pa,
4: za nečiji stol.
5: Da, da, jesam.
4: Da, da.
5: Ako uvijek očekujem za onaj novac koji je, da nekako da je opravdana cijena. Ako je skupo, ali barem da onda ta skupoća opravdana.
4: Uh-huh.
5: Međutim, puno puta se iznenadiš, puno platiš, a nisi zadovoljan.
4: Uh-huh.
5: Ja u takvu ću je samo jedan puta ući ili dovesti moje prijatelje ili familiju ili nekog i drugi put više neće, ali tu ću odmah reći konobar ili ko, ja kažem mogu vam samo nešto reći, uh-huh. I onda ću reći taj moj, ne ono na sva zvona zvonik, nego ću tiho reći vlasniku ili vlasnici ili šefu, evo sve je bilo okej, ali ta stvar mi se ne sviđa, tako i tako, ja kažem ja sam gostio po struci, tako reagiram.
4: Da, da, znači kad vas pitaju je li bilo sve u redu, nećete prešutjeti, nego ćete im dati povratnu informaciju.
5: Da, ako je u redu, da, ako nije u redu, ja ću tiho reći nije u redu, evo bilo bi dobro da malo poradite na tome.
4: Ajde, to je lijepo. Kažu ugostitelji da se ne bi trebali libiti toga, da je to i njima dobra, dobra jel, upravo povratna informacija
5: da,
4: i da bi to trebali raditi.
5: Vjerujem.
4: A često nam je neugodno, da.
5: Da.
4: Hvala vam na javljanju, požurujem vas jer imamo još telefonskih poziva, pa evo da nas ljudi ne čekaju. Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Dobrodošli, izvolite.
0: Ja sam radica, gospođo Koša.
4: Ajde, što vi kažete?
0: Ja kažem da ima jako lijepih, pogotovo za marende,
4: uh-huh.
0: I jeftine, i jako ugodno gostoprimstvo,
4: uh-huh.
0: A to je recimo u Fiume preko puta...
4: Da.
0: Da, ja ću vas reći, ja tamo idem, sam zato vam govorim.
4: Okay, okay. Da, ne bi voljela da se ovo pretvori u nekakvu reklamu ili antireklamu.
0: Fiume
4: nego,
0: preko puta, Marnica, možete svaku domu doći, gazderica i sve su super, super, super.
4: Mm-hmm.
0: I nisu cijene prevelike, može se i u Feral, malo je skuplje.
4: Da,
0: eto.
4: da, dobro.
0: A još ima tu to iz kojih ima tamo okolo. Baš onako, kako bi rekla, pristojno.
4: Dobro, dakle vi ste zadovoljni.
0: Ja sam zadovoljna. Okay.
4: Evo, ajde, čuli smo i vaše mišljenje. Hvala,
0: hvala,
4: pozdrav.
0: Dan.
4: Telefoni gore, ajde, vjerojatno smo gladni svi skupa. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Jeste ručali?
2: Nisam, evo, upravo puta, ali se dobio, evo. Jedna škola na Rabu me počastila sa jednom marendicom da sam im dostavio robu. Tako
4: lijepo.
2: Da je u školi na Rabu.
4: Pozdravljamo ih, bravo. Dobro, a što vas je ponukalo da nam se javite? Slušam.
2: Pa, da pričamo o hrani, volio bih reći. Znači kako ljudi ono kažu, imate onaj jedan crtić Ratatouille se zove.
4: Uh-huh.
2: Onda dođe onaj glavni inspektor, onaj koji bira, gleda, ocjenjuje sve.

0: nekakvu okvirnu cijenu. Znači, trebali bi naši ugostitelji lokalno, recimo od srdela, ovako što je gospodin prije promijenio, ne dan manestru, neke male polpete i to, znači dati puno pristupačnije što bi stranci prihvatili. Jer svako zna šta je pomfrit, svako zna šta je hamburger u svijetu. Ali baš lokalno bi trebalo propagirati. I mislim da bi tu turistička zajednica puno više trebala napraviti.
1: Okay.
0: A ne samo organizirati karneval godišnje.
1: Dobro, da, ne rade samo to, ali...
0: Znam, ali baš u toj tematici, tako da mi je dosta poznato. Mislim da bi trebalo puno lokalno više propagirati.
1: Ajde, hvala vam što ste se javili, pogotovo evo s ovim nedavnim iskustvom iz Grčke. Bilo nam je korisno što smo vas čuli.
0: Ništa, hvala vama što sam vas dobio, evo, to me ponukalo da nas zovem.
1: Da, dobro, uspjeli
0: ste. Ništa, nadam se da ćemo ići u pozitivnom smjeru.
1: Evo, ja isto.
0: Ipak se trude naši ugostitelji, ne možemo ih samo kriviti. Međutim, situacija, evo, osnovne stvari, ja kad idem sam dole kupovat, 30-40% sam manje potrošio nego kod nas. Ali prodaju lokalno, prodaju svoje proizvode, što mi Hrvatska, nažalost, više nemamo.
1: Hvala vam na javljanju, baš mi je drago da smo se čuli, pozdrav. Gospodin prije ili dva gospodina prije spomenuli su i naručivanje hrane, prema onome evo što mi ovdje vidimo, a znate gdje je Radio Rijeka, nasred Korza, dostavljači imaju pune ruke posla, pa je nekako pretpostavka da puno nas naručuje hranu, em u domove, em u urede. Prakticirate li vi takvo nešto, je li vam naručena hrana postala luksuz, da vas čujemo? Može i na ta pitanja odgovori, ali dobar dan. Može i nešto.
2: Kako
1: što...
2: Ste?
1: Kako sam? Gladno.
2: Gladno, ja sam lijepo ručala.
1: Ajde, baš mi je drago.
2: I baš sam super ručak ručala.
1: Da, recite, zašto nas zovete, što nam želite reći?
2: Ovako, ja sam već dugo godina tu u Rijeci. Kao dijete sam došla tu živjet. No, normalno poslije sve smo to proživljavali što smo proživljavali. Pred Riječkom bankom, gdje je sad Riječka banka, tamo nije bilo banke. Tamo su vam bili kiosci gdje se pekle kobasice, gdje je mirisao cijeli grad. Dinto se kupus, mi smo došli fino tamo, sadela, lijepo išli se najest i popijemo sok i mi smo uživali. U Vesni, što je bivši mliječni restoran bio, tamo je bila pileća juha, lijepo unutra je bio batak, domaći rezanci, juhe se najevo i krem. U čašici krem
1: da, krema u čaši, da.
2: Krema u čaši.
1: Vi toliko ljubavi pričate o toj hrani.
2: Sa rižom, sa rižom je bila ma predivna, ja kao da je sad jedem. To je bilo sve u Vesni, i juha i krema sa rižom i sve. Ali danas odješ u grad, ja iako ne idem u grad, ja sam u domu, ali meni je u domu super. Ja sam danas ručak ručala što mnogi neće jest kući.
1: Da. Dobro, ali evo, ja kao neko koji je radno aktivan mogu reći da uglavnom moji kolege i poznanici, a onako na brzinu, jedu u pekarama, nema toga da se negdje sjedne pa se pojede neki konkretni obrok. I skupo je, jel?
2: Je.
1: Dobro, ajde, hvala vam što ste nas nazvali. Drago mi je da vam je u domu hrana dobra, znamo da je tome tako, pa pozdravljamo kuhare.
2: Imamo kuhara iz Bonavije, onda možete znati da imamo dobar ručak i
1: Imamo sve,
2: ok.
1: Bravo, drago mi je. Hvala vam na javljanju. Pozdrav, do slušanja. Idemo dalje s našom emisijom. Mislim, dakle, govorim, nekako smo na polovici otprilike. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušamo.
3: Ja mislim da nije dobro uspoređivati nekad i sad i kad je bilo bolje. To je tek nemoguće uspoređivati. Zato što i nekad i sada ponuda restorana ili bilo čega, kak i drugi stvari, odgovara potražnju na tržištu. Znači, niko nikad nije otvorio restoran koji neće proći. U stvari, bilo je pokušaj u Rijeci, ja ću otvoriti to i to, mi znamo to i to, i na kraju nisu uspjeli. Jer točno se zna što naši ljudi jedu i što volu. I po tome se restorani otvaraju. Ja bi isto volio da ima puno restorana, ne znam, finih, ali potražnju za tim je mala.
1: Da, pa to ne moraju biti fini restorani u smislu nekakvog luksuza, ali možemo ponuditi, ne znam, umjesto uobičajenog fast fooda, frigane srdelice ili inčune. Treba im koliko da se sprže? Niš. Dakle, brzo su gotovi, naša su hrana, na placi ih ima, ok, ovisno o sezoni i dobu godine, koši još. Zašto, evo, ne prodajemo inčune nasred Korza?
3: Opet govorim. Onaj ko otvara restoran, točno zna na čemu će više zaraditi. To je neminovno, mislim, mi se tamo moramo govoriti, treba okrenuti jednu priču potpuno drugačije, to bi trebalo poticati neki drugi, da mi, da bi se to otvaralo, treba dobiti malo subvencije i od grada i za trg i za prostor i za ne znam šta, da on može opstati pored Hambija i ovog drugog. Ali mi se u Rijeci nemamo šta žaliti, mi imamo Marengari, jer to nema niko u Hrvatskoj. To volimo, Marengari idu odlično i ti restorani su vam odlični. Mi volimo pizzu. I volimo roštilj i to se otvara. Nažalost volimo i hamburger, ali to ne toliko da volimo, nego nam je način života tako. Tako da, mi ne možemo reći da je loško. Točno je onako što ljudi pitaju, što ljudi traže.
1: Dakle, zakon ponude i potražnje. Shvatili smo? Da, može. Hvala vam na javljanju, lijepom pozdrav. 220777, naš je broj, slušamo vas. Halo.
4: Dobar dan.
1: I vama.
4: Ja bih preporučila, ako neko nije zadovoljan u gradu Rijeci, ako ja jesam, neka dođe u Kukuljanovo. Evo, mi imamo 5 restorana, sve jeftine.
1: To u Kukuljanovo u industrijskoj zoni, za to mi govorite?
4: Da, ne, koja, u Kukuljanovo.
1: Baš u mjestu.
4: I ovaj, Bufetuno, Krug koji se novi otvorio, Lesninu. Mi imamo 5 ili 6 koji možete jako jeftino jesti. Za 8 eura. I dostava vam je doma za 8 eura.
1: Eto, čuli smo. Dakle, Kukuljanovo, meka gastronomije, može.
4: Jako fina hrana, mogu reći.
1: Ajde, drago mi je. Hvala, pozdrav, do slušanja. I idemo dalje, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Otkud nas vi zovete?
5: Iz Rijeke.
1: Ajde, slušamo.
5: Mogu vam reći da ako hoćete baš domaću hranu, kako smo nekad jeli, možete ići u MB.
1: A dobro, nećemo reklamirati, nije poanta reklamirati, nego pričati
5: pa
1: o svojim doživljajima.
5: Pa da se može dobiti domaća hrana, ne samo hamburgeri i ovo.
1: E pa to, ima li te domaće hrane dovoljno?
5: Pa ima, samo treba znati gdje. Ima 3D iznad Bakra Vidikovac, možete ići u Lovorku Kukaniću, MB. Tamo su sve domaće hrane. Imate Blato, Konova Blato.
1: Dobro, nemojte mi sad, morat ćemo im naplatiti. Morat ćemo im naplatiti oglašavanje. Nemojte ih dovoljima šalim.
5: Ma nije, nego možete dobiti marendice. Ljudi se interesiraju gdje mogu dobiti malo jeftinije marendice, ne samo te hamburgere.
1: Da, dakle, marende su i dalje u modi, nije da smo to napustili.
5: Da su u modi. Dobro. Od Orijenta voze uvijek volti doma. Dobro, tamo je roštilje i ovaj... I u kompu je dobro hrane, na Vidikovcu, sve.
1: Ne slušate vi mene. Hvala vam najljepša. Da, na javljanju, evo, da ne nabrajamo sada restorane po gradu, nije to poanta, nego više nekako naše iskustvo koje imamo kada, evo, govorimo o jedenju vani, odlasku u restorane. Za mnoge je to postao i luksuz koji si, pa i ne mogu baš priuštiti. Da čujemo vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Slušamo.
6: Evo ovako. Samo ću vam nešto reći. Na Brajdi u onome kantunu je bile su srdele i lignje, to je ljudi bilo ove krta, tamo sam ja djecu vodio. Tamo, onda kad je ona ura na Titovom trgu, tamo je bila jedna gore, ne znam od kuda, pečenjara neka. Pa je bilo unutra škink, kapus kiseli, razni kombinacije. Pa je bilo i jako puno u Rijeci, mislim ono što je.
1: Dakle, kad uspoređujete, bilo je puno više nego što ih ima danas, to želite reći?
6: Ma ne, nego kvalitetnija je bila hrana. Da i dole, kako se zove, Mornaru.
1: Da.
6: Mornaru je bilo isto dobro.
1: Ok, razumijemo. Dakle, fali vam kvalitete, možda ne toliko brojnost restorana i konoba i mjesta na kojima možemo jesti. Hvala vam na vašem javljanju i vama. Požurujem jer evo imamo još par minutica, a poziva još ima koji čekaju. Dobar dan.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: I vama. Pucajte.
7: Pa evo, pričamo o domaćoj hrani, ne pričamo o domaćim namjernicama.
1: Tu je velika razlika, je li tako?
7: 95% stvari je iz, a znaš od kuda, iz jednog velikog trgovačkog koji se reklamira, a ja mislim da osim inčuna, nešto ribe, ovo sve drugo, počeši od mesa, pa blitve i ovoga, ja mislim to je sve iz... Nažalost, to nije ništa domaće. I da, zato govoriti o domaćoj hrani, mislim da teško.
1: Je li vama to presudno, teško, evo, kada birate gdje ćete pojesti?
7: Pa naravno. Mislim, ali nemate gdje, mislim, to
1: a
7: je
1: kako,
7: žalost.
1: A kako saznate to?
7: Kako ti, joj, nemojmo. Ne, nemojmo, znate i vi i ja.
1: Mislila sam da podijelite možda neki trik s nama.
7: Ne, ne, mislim da znate i ja i vi, mislim, to sve, mislim, to nije ni tajna, mislim, ne mogu ni ti ljudi. Mi smo županija koja ima najbolju poljoprivredu u Hrvatskoj. Ajde sad vi recite, ima ko proizvodi u Gorskom kotaru negdje ovdje, za recimo da će pet, evo imamo nas pet restoran, da ćemo ići kod njega po blitvu, mrku, pomidor. Mislim da ga nema.
1: Znate što vas, što nisam još nikoga pitala, a evo sad mi je palo na pamet, čitate li recenzije na internetu prije nego?
7: Ma ništa.
1: Niš.
7: Ma kako, ma joj.
1: Ne zanima vas to.
7: Ma ništa. Ide ti tamo preporuka, ja tebi, ti meni, ti je nešto okej, okay, ako je ćeš to pojesti, ono što znaš, ovako, ovo sve drugo, nažalost. Mislim, ne, to je normalno. Mislim, ne možete vi, te ljudi isto se bore svako za svoj život, tako on je. Ide unutra zaraditi, ja ne, mislim, kad je to sve super napravljeno, tako je, mislim, 90% mi kupujemo tamo di i oni, šta ćete, to je tako, kad smo sve uništili svoje.
1: E, da,
7: poljoprivrede
1: dobro.
7: Nema i, nažalost, to je tako. Vrlo malo ima, vrlo malo, evo, ne da je nema, ima je vrlo malo, ali mi smo županija koja ima najgore poljoprivredu, to se i zna.
1: E, to je tema za neku, drugu emisiju.
7: Koja, tako, ali govorimo sad o namjenicama.
1: Jasno.
7: Eto, to je, osim ribe naše, evo, to još nešto, možemo tu, škamp, inčun i ovo nešto, a ovo drugo, mislim da, meso pod broj jedan. Mm-hmm. Mislim da to nema veze s vezom.
1: Hvala,
7: da.
1: Hvala
7: molim,
1: na javljanju.
7: Ugodan dan.
1: I vama, da. I vama, ovaj kišni sivi, nema veze, preživjet ćemo, dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Mogu ja jedan prijedlog?
1: Hajde, probaj.
8: Mali, evo, ovako. Imamo veliki problem sa Brajdom, na primjer, je doli. E, a zašto se ne bi Brajda napravila od 1 do 10 na večer da ima ponudu i ribe i gotove hrane i svega, pa ljudi rade za 4 popodne. A ne, ovako se sve zapustilo.
1: Da, dobro, imat ćemo sada na glavnoj tržnici ovaj paviljon koji se uređuje,
8: pa
1: koji, nešto, nešto bi,
8: čekajte, ovo bi bilo
1: na tom tragu trebalo
8: znači,
1: biti,
8: dva popodne,
1: iako da.
8: Ženske završe, muški mm-hmm. nije važno, ima gotove hrane, podigne se, kupi se i radi do 10 na večer i tako svaki dan. Ako oni rade svaki dan, ljudi će se naviknuti i ljudi će kupiti. A ne da rade danas, pa sutra ne rade, pa presutra opet ne rade, pa...
1: Vidjet ćemo kako će funkcionirati taj paviljon na glavnoj tržnici koji je nekako na tom tragu i zamišljen, ima tu još ovaj dodatnih
8: ja sam bio, u Španiji ja sam to vidio.
1: Da.
8: To je do 10 na večer. Mm-hmm. Ljudi mogu kupiti gotovo, kuhano, pečeno, kako
1: kad
8: god hoće.
1: S poslom da,
8: pa
1: da su
8: i malo smo i mi, isto mi radimo do 4-5 popodne.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Ja mislim da bi to bila jako odlična ideja i dobro za grad.
1: Ja.
8: Ne samo za grad, za svih.
1: Evo kažem, čekamo sad ovu prvu najavu tog paviljona na glavnoj placi, pa ćemo onda raspravljati i o tome, možda.
8: Može,
1: hvala,
8: ajde,
1: bog, pozdrav. Važi, halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Izvolite.
9: Evo, ja zovem iz Istre i samo sam htjela reći da doma jedem bolje nego po restoranima.
1: Pa šta i u Istri?
9: Točno tako.
1: Što?
9: Znači, ujutro možemo vidjeti sve moguće ugostitelje u metrou. Baš sam slušala ovaj čovjek što je rekao prije mene da možda koja riba je iz mora našeg jadranskoga, ostalo sve je iz, mm-hmm. iz trgovačkog tog centra. Tako da točno se prepoznaju namirnice kad ih vidiš, počevši od predjela do deserta koji se rade u mikrovalnoj. Tako da,
1: da, dobro,
9: eto.
1: Ali s druge strane, kod vas u Istri je uvijek gužva. Svaki put kad evo tamo idemo, moramo se unaprijed, i to ono danima unaprijed, jel, naručiti i rezervirati stol. Gosti ne prepoznaju ili kako vi to tumačite?
9: Gosti ne prepoznaju, njima je sve dobro, zato što je manje plastično vjerojatno nego kod njih, ali recimo doma kod nas se puno bolje jede i kad pozoveš nekoga od gostiju na ručak, onda se čudi šta je to pravo meso kad ga uspoređuje sa mesom iz restorana, jer ipak još ima tih malih lokalnih proizvođača koji imaju svoje životinje kući i svoje svinje i svoje krave, telce koje prodaju i onda to mi kupimo i zamrznemo i to jedemo. Tako da je to sasvim drugo meso nego što ćete pojesti kod nas u restoranima.
1: Da, dobro, nešto malo ovisi onome tko kuha. Jel' tako?
9: Ajde, danas svi znamo kuhati, ajde. Ajmo reći.
1: Bar se trudimo, da. Dobro, evo, hvala vam što ste nam se javili iz Istre. Je li kod vas kišno i sivo je?
9: Evo nije, sad je prestalo.
1: Bravo, dajte šaljite to prema nama. Hvala na ovim ohrabrujućim riječima. Lijep vam pozdrav.
9: Do
1: slušanja, hvala, hvala također. Gledam na sat, ma imamo još ma minutu otprilike do kraja emisije, što znači još jedan telefonski poziv. I onda ćemo vas za ovaj tjedan pozdraviti. Halo.
10: Halo, dobar dan.
1: I vama.
10: Napravite brajdu.
1: Brajda?
10: Ko što se želite napraviti u gradu, tako i za ove ljude koji su na brajdi Belvederu, da imaju bliže.
1: Dakle, onaj prostor koji zjapi prazan, evo već sad tako jako je, tako dugo.
10: Je,
1: da.
10: Tako je, jer ljudi rade i s ove strane, ne samo s one tamo zapadne strane, nego i sa ove tu.
1: Dobro.
10: Tako da nek se napravi brajda. Ne mora biti brajda za kupovati, nego brajda nek se dođe, nek se kupi gotova hrana.
1: Za papati.
10: Dobro.
1: Čuli smo, evo ovaj vaš apel, bio je to za kraj emisije. Može, hvala vam najljepša, pozdrav. Pozdrav. Dva je manje kvara, dragi ljudi, s obzirom na druge obveze koje imamo, za danas ćemo vam zahvaliti i na javljanjima i na slušanju, evo vama koji niste zvali. Sljedeći tjedan neka druga aktualna tema u našoj emisiji, mislim, dakle govorim.
11: Mislim.

0: Bitcoinu.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Hojno. Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i

0: Dok slušamo mi još malo u pozadini muzičku želju našeg Borna iz grupe Teret, mi ćemo zapravo sad najaviti, odnosno ja ću sad najaviti novi dio emisije noviteta, hrvatskih noviteta. Slušat ćemo za početak Hala i Elvisa Stanića. Hal mi kaže, što ćete pustiti ovako dugu pjesmu? Pa pustit ćemo mi, to je, pardon, nije rekao dugu pjesmu, nego instrumental. Pa naravno da ćemo pustiti. Bože moj, ipak je to naš Hal. Hal, slušamo njegovu novu Jungle Joseph and Lunatics, ali prije toga ćemo slušati Elvisa Stanića. Slušat ćemo zapravo ga zaista preko telefona. Imamo, jel tako Elvisa? Imamo.
1: Imamo, i čujemo.
0: Ej, Elvis Stanić, dugo se nismo vidjeli.
1: Dugo.
0: I čuli. Koliko dana? Čekaj.
1: Mislim da su neke... Da, nekih 32 sata.
0: Dragi Elvise, lijepo smo se mi družili u nedjelju na snimanju Petko showa. Evo, neka dragi naši slušatelji malo pogledaju što smo mi to radili. To će biti u nedjelju na televiziji, odnosno na CMC-u. Ali ono što nas sada zanima jest Picasso.
1: A, Picasso. Moj uzor, studentski.
0: Da, tako je. E pa, da. Dragi moji slušatelji, ako niste znali, nije nama Elvis Stanić samo gitarist, harmonikaš, autor, aranžer i tako dalje, da ne nabrajamo, nego je i likovnjak.
1: Aha, znaju to svi moji kolege studenti, između ostalog dva rade kod vas na radiju, koji
0: bravo,
1: moja generacija studenta.
0: Bravo. Ajmo čuti mi malo onda o tom Picasso sada.
1: Pa, Picasso je prvi single sa albuma Two for Tango, izašlog, evo, nema ni mjesec dana da je vani, niti mjesec dana. Novi album koji u potpunosti sam posvetio harmonici i povratak, ja tako kažem, svoje staroj ljubavi, mom prvom instrumentu harmonici.
0: Je to prva ljubav onda?
1: Je,

0: Kako lijepi kraj, zaljubila sam se, Detura, gdje si ti, trebaš li me, Dusa Nova, evo sad sam taman kontaktirala Nenu Belana da ga pitam jel on to snimio nove vokale za ove verzije, jer se čuje da je nešto malo drugačije, kaže naravno, ipak se radi o Bossa Novi, malo sam to promijenio. Idemo mi dalje, slušat ćemo Daleku obalu, Jakše i Hrepe, ako ćemo pričati o lopti, odnosno o balunu, onda će oni pjevati Balunaje. A prije toga mi čujemo Aljošu Šerića. Aljoša, jesi mi tu?
1: Bok, Nikolina, pozdrav tebi slušateljima.
0: Bok, bok, Aljoša Šerić, grupa Pavel. Dragi Aljoša, prije 3 godine napisao si za mene pjesmu, odnosno ranije si napisao Vlak za Santa Fe, a sad imaš pjesmu Cowboy Indijanci. Jesmo li mi na tom putu nekom?
1: Da, zamislim, nije country. To je razočarao sam
0: Frenicu. A nije country, da.
1: Razočarao sam Frenicu, kaže, Vila je onaj, ona se bavi line dancingom.
0: Aha,
1: znaš da je line, ono,
0: kako ne,
1: pjevaju, da,
0: ako
1: da,
0: je country u pitanju.
1: Tako,
0: onda znamo svi. To,
1: da. Bože, sviraju, što ja pričam?
0: Ma,
1: Bože,
0: pričaš gluposti, nema veze, ajde.
1: Katastrofa, ali dobro, tu si navikla od mene. Uglavnom, da, jedna čekala je kao, vidjela najavu, kao Indijanci, kao ovo će biti neki super country, ne? A tamo ona, kako se bavi tim plesom, jel, a sad ću ja to staviti u svoj klub, ne, pa ćemo plesati.
0: E, da, pa spot, kaže, ona, pa spot, posluša, pa ona da, pleše u spotu,
1: i,
0: da.
1: I kaže, ali to ti nije country, kaže, ne, ali mislim, možeš ti prvo plesati.
0: Sve jedno.
1: Ne, nisam vas siguran da će proći, ali ne to. Evo, neka, da neka. Nije country, da.
0: Dragi Aljoša, razveselio si me ovom pjesmom jer si opet nama Hrvatima ponudio nešto potpuno drugačije.
1: A nemam pojma je li drugačije, ne znam.
0: Kako nije?
1: Nama je, pa da, jer što se tiče nas je
0: pa da,
1: malo
0: da,
1: promjene u zvuku, mm-hmm, da. Je, igramo se malo s takim nekim balkanskim ritmovima, mm-hmm, malo je to i Meksika, malo marijači trube, tako nekakva kombinacija koja nam onako paše i koja, mm-hmm, nas veseli trenutno.
0: Ja. Dobro, to u zadnje vrijeme da, tako i činiš, ja? Malo
1: je,
0: si
1: je,
0: promijenio
1: je,
0: ovaj, neku furkicu.
1: Idemo upravo to, da, radit ćemo cijeli album tog štiha, mm-hmm, u tom žanru.
0: To pa, nije evo, etno, ali imaš tako malo tih nekih...
1: Možda.
0: Primjesa,
1: ne, da,
0: ajmo
1: ne
0: tako
1: znam,
0: reći. Taj.
1: Ne znam, ono, pričali smo, ja mislim, to je sve neka kafanska glazba, samo mm-hmm, naš neki način, ne znam. Mm-hmm. Da.
0: Znači, ovaj, završit ćemo svi u kafanama.
1: Da, valjda, ne znam, pa možda to je s godinama, je, znaš, 50-ta je tu pred vratima. I, ovaj,
0: odlično.
1: Da,
0: dragi moj, evo, hvala na ovih koliko minuta se dvije što pričamo, što si izdvojio za emisiju Put po mom.
1: Da, pa,
0: ljubi tamo džecu, ženu,
1: hoću,
0: svih,
1: hoću,
0: i čujemo se.
1: Je,
0: svako
1: čujemo
0: dobro.
1: Se, hvala ti, ajde, čao, bok.
0: Bok.

0: nekog danas na vezi. Danas samo zovem meni drage ljude. Darko Bakić, grupa Buđenje. Bakiću, jesi mi tu?
1: Zovem prijatelje svoje.
0: Dragi moj Bakić, ja te uvijek zovem Bakić.
1: Pa nikad te ne zovem, lako,
0: nikad te ne zovem po imenu.
1: Zvuči opasniji.
0: Bakiću, jeli, što si ti ovo skuhao, Bakiću?
1: Pa evo...
0: Nije lako tako, ha?
1: Prije svega da te pozdravim.
0: Bog,
1: nisam
0: Bakiću
1: te dugo čuo, lipo mi te čuti, da ti priznam odmah na početku razgovora.
0: Hvala ti.
1: A što se kuhanja tiče, pa evo, to je nekakav recept, recimo, koji sam naučio još u djetinjstvu, skidajući rifove Kleptona,
0: Kad si rekao
1: Gilmura.
0: Skidajući, već sam se prepala.
1: pa dobro, to je bilo...
0: No dobro.
1: To je zapravo bila finta, evo. Aha. Tako da nekako pjesma po mom guštu iz nekog vremena kad smo svi zamišljali da ćemo biti rockeri pa smo postali malo poperi.
0: Uh-huh. Ali evo, vesela je, živa je pjesma, dobro je.
1: Zdravo mi, evo, da ti se sviđa, evo, nagovješta je to i nekog novog zvuka, uh-huh. Imamo album, uh-huh. I evo tako, bit će nam drago predstaviti to i radio postajama, uh-huh. I publici.
0: Čekaj, kad govoriš o albumu, album nije izašao.
1: Nije, ovo je nagovješta.
0: Sad si me prestrašio, dobro.
1: Imamo album, uh-huh. Album će se zvati Oseke i plime.
0: Mhm. Uh-huh. Dobro.
1: Po jednoj pjesmi koja je mene, evo sad već možda jedna od dražih na albumu, a nismo, mm-hmm. još ni do kraja završili.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: I evo, govori o jednom zapravo, za sve nas koji smo na privremenom radu u Zagrebu,
0: mm-hmm.
1: govori o povratku u Dalmaciju.
0: U svoju Dalmaciju, da.
1: Ili na more općenito.
0: Da.
1: Ovo je diplomatski.
0: Je, dobro si ti to sročio. Nama ništa drugo ne preostaje nego da te pustimo jer imaš jako jednu lijepu obavezu. Sretan rođendan kćeri. Jako te se zahvaljujem na evo izdvojenom vremenu i čujemo se za sljedeći singl.
1: Moram ti pošteno reći, moja Lucija danas slavi 17. rođendan i tek je počela konzumirati alkohol. Ja moram tek sada, biti ono,
0: sad moraš
1: taj.
0: Pazit.
1: Moram
0: sad
1: biti taj.
0: Sad moraš pazit. A šta ćeš, moraš i to proći, šta da ti kažem, Bakiću? Eto.
1: Hvala ti lijepo u svakom slučaju.
0: Uživajte večeras, pozdravi dečke iz grupe Buđenje, a mi slušamo Nije lako tako.